Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on neljapäev 28. mai. Tore, et oled jälle siin vara hommikul üleval. Ehk täna närkamine oli natukene suurem ettevõtmine, kuna väidetavalt teeb vihmane ilmi unisemaks. Tunnistan, et harva, aga ka täna hommikul ma jõin küll ühe tassikese kohvi tööle jõudes. Rõõm, et kõigest hoolimata oled siis üles saanud ja valmis neljapäevasteks seiklusteks. No seiklusi jagub ka teel olles, mida lähemale ju suvi tuleb, seda keerulisemaks läheb liiklus. Ja hommikul vaatame üle ka mõned lähenevad piirangud üle Eesti, sulle, kes siis kasutad tööle jõudmiseks autot. Aga seikluste juurde jagub ka üllatusi. Täna muutub Nõmme linnaosa neljaks päevaks hoopis teissuguseks kui tavaliselt. Tänavad hoovid ja pargid täituvad sündmustega, mis toovad kokku kogu linna. Hommiku jooksul jagan sulle ka, mis Tallinna Nõmme linnaosas siis täna olema hakkab ja mis põhjusel siis täna teistmoodi on. Noored üle Eesti aga külastavad rohkem kui 70 tehast 7. maakonnas, sest tänasega algas avatud tehaste päev. Ja täna kell 15.50 on tartlased oodatud Tartu Raekoja platsile, et tervitada riigi visiidi käigus Tartut külastava Tšehhi Vabariigi presidendi paari. Ja Tallinnas jätkub kirjandusfestival Head read. Loodan, et häid ridu jagub ka järgmises laulus, mis sinu hommikus kõlama hakkab ja võibolla kirjandusfestival toob endaga kaasa väga palju uut avastamisrõõmu ja head suviste lugemist, mida võibolla saad ka just enda jaoks puhkuse ajal välja valida, milliseid teoseid siis nautida selle aasta numbri sees. Praegu aga täpne kell 7 ja 2 minutit, hea tärkamist sulle!

toredat neljapäeva hommikut, 7:09 on kell ning ilm annab valikuid. Kui saartel kuulad, siis tead, sajuta päev ootab ees. Mandril on aga ilm jätkuvalt tuuline ja natukene johedam ja ka vihmane. Ja puhub luude põhjatuul 6-12, ka puhanguti kuni 15 ja kuni ka 22 meetrit sekundis. Ja tugev tuul võibolla alles õhtuks vaibub. Sooja tuleb täna 9-15 graadi. Praegusel hetkel sajab kõige rohkem seal Ida-Virumaal Rakvere ja Jõhvi vahel, aga mujal saame jätkata vihma vabalt. 8 graadi sooja mõõdetud Narvas, Võrus ja Tartus, 8 ka Otepäl Põlvas, 9 graadiga hetkel Türi, Paide, Viljandi, Jõgeva ning Valga, 9 graadi Mustvees, Tallinnas, Rakveres ja Raplas ja 10 graadi sooja praegu Pärnus, 11 Haapsalus ja 11 graadiga Kuressaares.

0: kell on 7.19, mis päev on neljapäev, 28. mai, on ülemaailmne mängimise päev, nii et tänasel kuupäeval väga hästi ajaloos ka siis sünnipäeva hetk, sest Tartu Mänguasja muuseum siis avati just aastal 1994, 28. mail ja ajaloos veel tagasi vaadates siis teadame kuni märtsini aastal 91 olnud seal avatud näitus Mängime koos ja näituse kuraatorid toona olid Meeri Säre, Tiia Toomet ja Mare Hunt, kes kutsusid siis ajakirjanduse kaudu inimesi üles laenama selleks tarbeks oma vanu mänguasju. Nõukogude aja lõpu ja taasiseseisvamise alguse mänguasja valik poodides oli väga kesine. Näituse autorid soovisid nii lastele kui ka täiskasvanutele näidata, et eri aegadel on mängitud väga erinevate mänguasjadega. Ja külastate huvi oli nii suur ning edasi areneski idee spetsiaalse mänguasjade muuseumi loomise suunas. Ja aastal 94 siis 28. mail sai ka teoks need Tartu Mänguasja muuseum avas oma uksed. Mulle väga meeldib muuseumi kodulehe külg, mis on piisavalt lühike, et meelde jätta mm.ee. Nii et neljast tähest koosnev ja kui mm.ee lehe peale vaadata, näed ka siis Tartus asuva Mänguasja muuseumi kava ja seal toimuvaid üritusi ja kõike muudki. Võibolla sa ei teadnud, aga sügisel jätkuvad ka täiskasvanule mõeldud lauamängu õhtud ja aasta esimese poole kohtumised mängulaua ääres on ära peetud ja läbi saanud, aga sügisel taas jätkuvad. Ja pühapäevast algav reservväelaste nädal kuni 7. juunini on siis reservväelastel ja nende perekondadel sissepääs Tartu Mänguasja muuseumisse poole soodsam. Palju-palju õnne siis Mänguasja muuseumile Tartusse ja õnne soovid ka muidugi tänasele sünnipäevalapsele. Kylie Minogue, Austraalia laulja näitleja, on tähistamas uut aastaringi. Tal on ka uus kolmeosaline dokumentaalfilm väljas nimega Kylie, ilmus eelmisel nädalal Netflixis ja on sellest saadik vaatajaid ülimalt liigutanud ja jagas seal ka oma rasket võitlust elu nimel ja avab laulja enda kohta väga palju huvitavaid fakte ja tahke, mida sa võibolla ei teadnud. Ja tema sünnipäeval võiks ehk dokumentaali ära vaadata küll. Täna on Euroopa naabrite päev. Vaatame ühe naabri poole ka, kellel on kõige suurem pood ja sellest ka hommikul veel räägin. Täna on ka rahvusvaheline naiste tervisepäev, amnestiapäev ja rahvusvaheline hamburgeripäev. Nii et on vist ka tehtud lõunaplaanid.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 7.31 hommikul, vaatame üle uudised ja politseinikud pidasid 25. mail Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses osalemises. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mehed 8 kuuks vahi alla. Iraan allkirjastab Ameerika Ühendriikidega rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardit dollarit Islami vabariigi külmutatud varasid. Iraani esindajad rõhutasid, et riik ei allkirjast ühtegi lepet enne, kui vastastikuse mõistmise memorandumi avalikustamisel kantakse üle pool külmutatud varadest ehk 12 miljardit dollarit. Ülejäänud summa tuleb vabastada järgneva 60 päeva jooksul. Varadest on saanud peamine kumistus kivi kõnelustel, mille eesmärk on lõpetada 40 päevasele Iraani ja USA sõjale järgnenud kuudepikkune vastasseis. Tallinna lapsevanemad, kelle lapsed alustavad 1. Septembrist kooliteed, said üleilmisel nädalal linnavalitsuselt teada, millises koolis hakkab nende laps sügisest õppima. Paljudele kesklinna Kadrioru ja Kalamaja peredele tähendas aga lähima kooli määramise reegli muutus loodetud koolikohast ilma jäämist. Kui varem jagas Tallinna linnavalitsus koolikohti selle alusel, kui kaugel asub kool lapse elukohastel linnulennult, siis sellest aastast võet arvesse jalgsi läbitava teekonna pikkust. Elukoha järgse kooli määramise korra muutmine tuli aga paljudele pealinna lapsevanematele ootamatusena. Sügisel alustab Tallinna munitsipaalkoolid esimeses klassis õpinguid 3677 last. Määratud kooli kohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemist Laur ning kinnitada selle hiljemalt 10. juuniks. Laose ja Tai päästetöötajate sõnul leiti eile elusana 5-7 inimesest, kes jäid rohkem kui nädal aega tagasi Laose keskosas üle ujutatud koopasse lõksu. Riikliku meedia teatel sisenes 7 külaelaniku umbes 125 kilometri kaugusel Kirdes pealinnast asuvas koopasse eelmise nädala kolmapäeval. Mehed otsisid sealt kulda, kui jäid koopasse lõksu, kui tugev vihmasadu tõi kaasa tulvad. Ja oleme leidnud 5 inimest, kes on elus ja terved, ikka veel otsime 2, teatas Laose vabatahtlik päästerühm sotsiaalmeedias. Alpine F1 meeskond, mille varusõitja on teist hooaega järjest eestlane Paul Aron, saab uue nime Gucci Racing Alpine. Tehingu taga on endine tegevjuht Luca De Meo. Mitmeaastase lepingu ajal võtab meeskond oma F1 värvilahenduses kasutusele Gucci värvid, mis erinevad praegusest sinisest ja roosast. Ilmsaartel on olulise sajuta ja mandril on vihmane ja tuuline päev. Aegajalt on ikkagi näha päikest ka ja selle tulemusel võiks sooja temperatuurid jõuda kuni 15 kraadini. Täna tasub kõigist ja kõigest kinni hoida, mis võib ära lennata, sest jätkub ka tugev tuul. Ja sooja on hetkel Tartus, Võrus ja Viljandis 8, Paides jõgeval 9, Tallinnas 10 ja Kuressaares 11.

0: mida lähemal suvele, seda hullemaks tõesti liiklus läheb, aga 7.41 on kell ja praegu siis vaatame üle ka, mis toimub sinu teedel. Mäo liiklussõlme ümber ehitamine on ju alanud, nii heastatakse seal ristmiku projekteerimisel tehtud vale arvestus, mille tulemusel paljud kaugliini bussid Mäos enam ei peatu. Tööde maksumus on pisut üle 2 miljon euro, ümber ehitustööde lõppevad septembris. Mäo liiklussõlme ehitatakse 2 bussitaskut ja 20 kohaline parkla ka ning Pärnu Rakvere suunale lisatakse 2 ringristmikku. Ja Tartus liiklejale siis teadmiseks, et tänases tuleb Kreutzwald ja Tuglased tänavat ristmiku läbimise asemel kasutada ümber sõite. Ristmiku ehituse perioodiks on planeeritud ümbersõidud nii linna läbivale liiklusele kui ka kohalikele. Tallinna suunalt linna sisenejatel soovitatakse Tiksoja ristist keerata Ilmatsalu ringi suunda ja linnast Tallinna poole liikujad saavad kasutada selleks Riia tänavat. Täna maanteel liiklejale infot, et mõned minutid varem võiks kindlasti autosse istuda. Uued piirangud on teedel. Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel 14. Kilomeetril Lokutis on tee ilmajaama ehituse tõttu kiirus piiratud ja üks sõidusuund suletud. Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türi teel 32. Kilomeetril Loones on päeval valgustusposti vahetuse tõttu sõiduradasel kitsendatud ja kiirus piiratud 70 km tunnis. Pärnu maakonnas Are suigu teel 8. Kilomeetril suigus on silla tööde tõttu üks sõidusuund suletud ja liiklust juhivad eesõigusmärgid. Mis juhtub veel juuni alguses Tallinna liikluses, sellest kindlasti veel hommiku jooksul sulle räägin. Hetkel ummikuid ei Tallinna ega Tartu tänavatel näha ei ole. Praegu on kell 7.43 ja kindlasti jõuad kenasti töökohta.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

Tuua raadio kuulajale kõlas Jennifer Lopezi lugu Ain't It Funny ja naljast ning Jennist räägimegi nüüd. Praegu on Jennifer taas tähelepanu keskmes, sest Lopezil tuleb välja uus Netflixi romantiline komöödia Office Romance kannab see pealkirja. See on siis töökoha romaani teemaline film ja uus romcom, mida väga pikalt on oodatud. Film jõuab vaatajateni 5. juunil. Jennifer Lopez mängib seal lennufirma bossi Jackie Cruise'i. Tal on ettevõttes aga väga range reegel, et töötajad ei tohi omavahel suhet alustada. Aga siis tuleb tööle uus advokaat ja loomulikult tekib töökoha romaan. Just nüüd hiljuti oli filmile suur esilinastus ja esitusel tehti ka staari rohkeid klõpse. Jennifer Lopez ise jäi pildile embuses oma kahekordse ekraani isaga Edward James Olmusega. Ja nagu Lopezi puhul ikka saab rohkem kõneainet hoopis tema kleit, mida ta kandis. Selline must õlgadeta Versace kleit aastast 2004, millel oli pronksi värvi pihiku osa ja väljalõikega detail rinna piirkonnas. Ja veel, milles sotsiaalmeedia siis kihab 43-aastane räppar Lil Wayne on salaja kihlunud 20-aastase naisega, kes on jäänud veel väga müstiliseks ja salapäraseks. Victoria

0: aastat siis saatejuhina. Ameerika talendi saade siis 21. hooaeg naaseb juba 2. juunil. Sellised teemad praegu interneti avarustest. 7.52 on kell, hea tärkamis sulle siin neljapäeva hommikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja head ärkamist. Minuti pärast on kell 8 hommikul. No Tallinnas küll on taas hommik niimoodi säramas. Päike on kenasti pilve tagant välja tulnud ja kuigi tuuline päev ootab ees, siis sellest hoolimata. Mul on hea meel, et oled ärganud ja parima raadio enda jaoks leidnud. Täna on hea Euroopa naabrite päev ja võibolla sa teadsid, aga kui mitte, siis ühel naabril meist on maailma kõige suurem pood. Mina küll ei teadnud ja kus see maailma suurim pood küll asub, sellest kindlasti hommiku jooksul juttu teen, aga üks pood, mida võiksid kindlasti vaadata, on Oomi pood ja Oomi poest leiad kõik vajaliku, aga saab ka väga hea taabraadio. Ja pea 20 minuti pärast kuulame sinuga koos tänast hommikumängu helilõiku. Õige vastusega lähed kohe homsesesse finaali, kus sa võita taabraadio veste endale. Mis sugune see Vesteraadio välja näeb, seda näed ka oomipood.ee kodulehelt. Ja Veste mängib siis nii FM raadiosagedustel, kui ka kuulad väga kvaliteetse heliga, digiraadioid ja oma lemmikuid saad ka sinna siis salvestada. Aga selline praegu eeljutte neile, kes peavad natukene veel ärkama ja virguma, et olla siis mänguks valmis ja tervitused neile, kes on võibolla juba kahe käega autoroolil ja teel siis tööle ja vaatame peagi üle ka, kuidas on liiklus. Aga milline on imeilus ilm täna neljapäeval sellest ka nüüd? Ilm Tallinna kohale küll on päikseline, ometi pilvine, päeva peale kindlasti tuleb hoovihma, aga saartel on ilm pea, et sajuta, tuult aga jagub nii saartele kui ka mandrile ja üsna tugev tuul tegelikult puhangutiga kuni 22 meetrit sekundis ja õhtul alles tuul järgjärgult nõrgeneb. Aga soojakraadid jäävad tagasihoidlikuks 9 ja 15 graadi vahele. Praegusel hetkel on 8 graadi Tartus, Elvas 9 graadi Räpinas, Jõhvis, Otepääl ja Viljandis, 10 graadi Jõgeval, Rakveres ja Põltsamaal, plus 10 Tallinnas, Raplas, 11 Kuressaares, Haapsalus, Türil ja hetkel 12 graadi kõige soojem Pärnus.

Kell on 8:08 minutit liiklusest ka, kui Tartus plaanid sõita mööda jaama tänavat ja teha vasakpööre siis Sõpruse puiesteele, siis tead, et ummikus oled sa neil kahel lõigule mõlemal kuni Eedeni juures oleva ringini välja. Tänasest tuleb Tartus Kreutzwaldi ja Tuglase tänavate ristmiku läbimise asemel kasutada ümber sõiteni, et märgid väljas ja jälgi kõike. Ümber on suunatud ka bussi liiklus. Aga Tallinnas eelteada, et järgmisel teisipäeval, 2. juunil muudetakse liikluskorraldus Tallinnas Paldiski maanteel hipodroomi kõrval remonditaval teelõigul, nii et teisipäeval suunatakse Paldiski maanteel hipodroomi piirkonna ehitustööde järgmises etapis linnast väljuv liiklusvoog Mooni tänavast kuni Merelahe teeni osaliselt linna sisenevale suunale. Liiklus jääb mõlemas suunas avatuks, kuid tuleb arvestada keerulisemate liiklusoludega ja pikema ajakuluga. Ja miks just 2. juuni, sest esmaspäev poleks ju selliseks suureks muudatuseks õige päev. Ummikuid hetkel on Vana-Tartu maanteel, siis eriti ongi neile, kes ootavad ristumist Tartu maanteega, kus liiklus on aeglane, aga midagi hullu ka pole ootajaga seal võibolla üle ristmiku jõudes sealt ülemiste juures sellest alates on natukene rohkem autosid rivis ootamas. Ummikus on Gonsiori, Kreutzwaldi, Tänav ja ka Tammsaare tee. Sulle aga mõnusat sujuvat tööle jõudmist ja ohutut liiklemist.

Kell on 8.19. Hea, et oled üleval. Juba 20 minuti pärast ole valmis kaasa mängima hommikumängu. Auhinnaks Oomi pood on välja pannud digiraadio vieste. Milline taab raadio välja näeb, saad vaadata ka oomipood.ee lehe pealt. Ja tegelikult üsna eriline sellepärast, et saad kuulata nii FM-raadiot, aga digiraadioid kui ka ühendada oma seadmetega. Ja väga-väga võimse ja kvaliteetse heliga see raadio on ja sobib imeliselt ka sinu kööki rõõmustama sinu toredat hommiku algus. Aga praegu siis ega muud tegema peagi kui ära arvama, millise lauluga on täna tegu, kui kõlab õige vastus, lähed kohe homsesse finaali ja õigesti vastanute vahel loosime seal võitja välja, kellele saab raadio kuuluma. Aga täna muidugi natukene tulen nii palju vastu, et siin artisti, vähemalt ühe artisti nime võiksite välja tuua. Ühesõnaga koostööga on tegu ja mida kindlasti tahaks kuulda on loo pealkiri. Et see tuleb väga täpselt välja öelda. Oleme natukene siin mudinud ja muutnud seda muusikapala, et ei oleks kohe kõige kergem. Aga kuula, mis palaga tegu võiks olla ja ole valmis kell 8.45 mängima kaasa arvama ja siis on sinu võimalus endale võita uus Taab Raadio juba homme. Kuula, mis lugu see on?

0: Lõbus igal juhul ja jätan sind mõtlema ja arvama, millega tegu võiks olla. 8.20 on kell, kui kuhugi kiirustad. Toreda hommiku jätku!
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Kell on 8:30 hommikul ja nüüd tänaste uudiste juurde ka. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses osalemises. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mehed 8 kuuks vahi alla. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse vee teenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist. Muudatus tuleneb seaduses ette nähtud kohustusest pakkuda sama hinnaga teenust nii era- kui ka ärikliendile. 1. juulist hakkab 1 kuupmeeter vett maksma 2 eurot ja 31 eurosenti. Näiteks Riias maksab aga vee kuupmeeter kodumajapidamistele 2,67 ja Helsingis 3,72 eurot. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum teatas eile ametist lahkumisest, kirjutab Virumaa teataja. Kaks sotsiaalpedagoogi nõudsid 11. mail Rakvere Vabaduse kooli 6. klassi inimõpetuse tunnis, et kõik 23 õpilast asetaks oma koolikoti ja taskute sisu lauale, kus esemed, mille hulgas võis olla ka kõige intiimsemaid, olid klassikaaslastele nähtavad. Kooli direktor Riina Veidenbaum ei näinud juhtunus esialgu midagi taunimisväärset, kuid pärast maakonnalehe sekkumist hakkasid sündmused arenema pöörase kiirusega ning eile teatas direktor ametist lahkumisest. Kekesi kauplust Rootsis peetakse Euroopa suurimaks ehk maailma suurimaks supermarketiks. Ja tõesti supermastaapsust iseloomustab, et korraga on kuni 5500 inimest ühes kaupluses. Poodlemas see teeb pisikesest Rootsi külast Ullared tõelise ostumeka. Kõigest 700 elanikuga küla täitub igal päeval tuhandete ostjatega, kes on seal selleks, et lüüa oma Rootsi kroonid laiaks. Aastas käib kaupluses vähemalt 5 miljonit külastajat ehk iga teine rootslane. Kauplus on sama suur kui 6 jalgpalliväljakut, seal töötab 82 kassat, käigus on 9000 ostukäru ning 25 erinevat osakonda. Jäähokki MM jätkub täna veerandfinaalidega. Kell 17.20 on vastamisi Kanada-Ameerika Ühendriigid ja samal ajal algab mäng Soome ja Tšehhi vahel. 21.20 mängivad Läti, Norra ja Šveits, Rootsi. Täna on see päev, kui selgub, kas see medalimängudel ehk 4 parema sekka jõuab Norra või Läti. Elamängudele kaasa telekanalitel Duo 5 ja Kanal 7. Saartel on peaaegu sajuta päev ja mandril on vihmane ning tuuline päev. Aegajalt ikkagi ei näha ka päikest ja selle tulemusel võiks sooja temperatuurid jõuda kuni 15 graadini välja. Täna tasub kõigest kinni hoida, mis võib ära lennata, jätkub väga tugev tuul ja kohati ka kuni 22 meetrit sekundis võib loode tuul puhuda. Aga praegusel hetkel Otepääl 9, Tallinnas Tartus 10 graadi, Viljandis ja Kuressaares 11 graadi sooja.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Hea, et oled üleval ja valmis nüüd endale võitma uut taabraadiot Vieste. Ega muud tegema peagi, õige vastuse korral lähed kohe hoomsesse finaali ja seal juba loosi tahtel viie finalisti seast selgub võitja, kellele saadame uue raadio koju. Aga nüüd läheme siis tänase küsimuse juurde ja kõlab see helilõik sulle nii.

0: Kui tead, mis lauluga tegu on, siis 5722 on telefoninumber ja ootan kindlasti vähemalt esitaja nime ja laulu pealkirja. 5722 on telefoninumber ja proovime kuulda, kas keegi oskaks pakkuda, mis looga tegu võiks olla olema, seda ju tegelikult natukene muutnud ka. Hallo, kes mängib?
1: Tere, Kristiina!
0: Tere, Kristiina! Kas on seal pool Kristiina?
1: Haabersti Kristiina,
0: väga tore. No, Kristiina, mis sa arvad, kus on see kõige suurem pood, kus sina käinud oled kunagi?
1: Suurem pood või?
0: Mm-hmm.
1: No, äkki need villagesid, mis on need, kus on hästi palju poode.
0: Aha, et selline.
1: Shopping mallid, et mm-hmm. on Itaalia, Kanti ja Sveits.
0: Aga see kuue jalgpalli väljaku suurune Rootsi pood? Kas ka?
1: Seda pole veel jõudnud külastada, aga Rootsit mitu korda küll.
0: Okei, aga nüüd täna on ju hamburgeri päev, et kui burgerit peaks sööma, kas sa valiks seal kana või veiseburgeri või mis eelistad? Või üldse ei söö burgerit?
1: Ei, burger väga maitseb. Veiseliha burger siis.
0: Okei, ja kus võiks üldse saada head burgerit, kus sa viimati said? On sul mingid head soovitust, kus täna võiks?
1: No meie lemmik on Balti jaama turul see VLND burger.
0: Ja Viljandi burger, nii tore, et nad siia pealinnaga tulid ja head jagama. Aga Kristiina, nüüd kõige tähtsam osa, mis on tänasel laulu nimeks ja kes esitab?
1: No Bruno Mars ja Uptown Funk.
0: Just nii, Bruno Mars, Uptown Funk on õige vastus ja seda siit ootasin ka. Väga tore, Kristiina, tore, et helistasid, tore, et õigesti vastasid ja eks homme selgub, kas nüüd loositahtel oleks võimalik, et saaksid endale uue raadio koju. Aga jätkuvalt vist sina kuulad Duo Partit, eks ole?
1: Või?
0: Ja. No väga tore, siis varsti saab sulle üks hea rütmikas lugu jälle kõlama. Aitäh sulle mängimast ja toredat tööpäeva.
1: Tänud.
0: Aitäh Kristiinale veel kord, et sellest mängust osa võttis ja nii kiiresti siis õige vastusega andis. Ja nüüd läheme edasi mõne kaubandusliku teadandega ja Kristiinale siis kõlamas saab jäägi ka lugu. Proovin siit vaadata ka, kas ma nüüd leian meie 10 jaama seast, mis temal just peaks siit kõlama ja peaks olema vist I Follow Rivers lugu. Kui mitte, igal juhul midagi head tuleb kindlasti. Ja 8.47 on kell, kui kuhugi kiirustad.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karglas.ee
6: või helista 1720.

8.51 on kell, kohe läheme muusikaga edasi. Loodan, et sul on küll vähemalt neljapäeva hommik möödunud vipäärusteta. Mul läks siin küll mängu ajal 10 jaama ja 3 kuvari vahel hiir kaduma, aga õnneks nüüd leidsin üles, et saan sinuga jagada, mis neljapäeval 28. mail trendib ja millest räägitakse. Itaalia autotootja Ferrari aktsia langes pärast oma esimese elektriauto esitlemist üle 6% ja sellepärast, et kriitikute sõnul sarnaneb see mudel Nissan Leafiga, mis on 15 korda odavam. Ferrari uut mudelid, ma ei tea, kas nüüd õigesti hääldan, aga Lussi asusid pilkama nii Itaalia poliitikud, endised Ferrari tippjuhid kui ka lihtsalt auto huvilised. Uus elektriauto erineb radikaalselt luksusliku superauto traditsioonilisest välimusest, nagu üks Ferrari nägema välja peaks. Ja ühes sotsiaalmeedia postituses, mida on vaadatud juba üle 1,7 miljoni korra, märgiti, et Lusse sarnaneb siis märkimisväärselt Nissan Leafiga, mudeliga, mille Jaapani autotootja tõi turule 2011 juba ja mis maksab Suurbritannias umbes 36 000 eurot, mis jätaks ostjale üle 0,5 miljoni taskusse ja saaks veel midagi endale lubada. Millest veel räägitakse? Gwyneth Paltrow tunneb end üksikuna, sest lapsed on saanud suureks ja nii-öelda pesast välja lennanud. Lisaks

0: Five Finger Death Punchi uuest loost Eye of the Stormist jätkuvalt, Deep Purple'i uuest loost ka ning Social Distortion'i comebackist ka. Nii et sellised on need rocki uudised. Mis aga on veel jutuks, näiteks üks kuulus näitleja, kellel on väga suur T-särgi kogu, ka sellest sulle kindlasti täna veel hommiku jooksul räägin. Nüüd aga muusika juurde, mida lubasin.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, mõnusat hommiku jätku, kell on saanud 9 ja see viimane hommikutund on nüüd käima läinud. Kui siin mõni aeg tagasi rääksin T-särgi rekordist, kus mees suutis tõmmata järjest selga 30 T-särki, siis on ka neid, kes kannavad tegelikult neid üks haaval ja on kodus vaatet suurem arv T-särke kui rekordi püstitajal, kuid on võibolla tähtsamaid ja olulisemaid T-särke, kus igal T-särgil on oma lugu rääkida. Ja seda näitlejat oled sa hiljuti kinoekraani vast näinud ka tore, et ta korra kiivri ära võttis ja oli tema kena nägu siis näha. No T-särkidele lisaks räägin sulle kindlasti ka veel peagi T-oludest ja tutvustamist ootab ka ilm. Tänane ilm jaotub 8, saartel on vähem vihma, mandril rohkem, praegu väga tugevalt sajab Rakvere ja Ida-Eesti kohal ja arvan, et siin natukene ka sademeid jagub Tartusse. Ja pilvine ning sajune ilm jätkub väga tugev tuulgi, ei jäta meid täna, alles õhtuks võibolla tuul võib järgjärgult nõrgeneda. Sooja tuleb täna 9-15 graadi. Praegusel hetkel 8 Jõhvis, 9 Rakveres, 10 Jõgeval ja Otepääl, 10 graadiga Tartu. Tallinnas ja Põltsamaal 11 graadi Viljandis Kuressaares, 12 graadi sooja Pärnus ning Türil.

0: Kell on 9:08. No kõiki märke tuleb ju liikluses tähele panna ja nii ka vaatame üle liiklusolude Tartus. No jälgi liiklusmuudatust Kreutzwaldi ja Tuglase tänavate ristmikul tänasest muudatused on ja märgid üleval Tallinna suunalt linna sisenejatel soovitatakse kasutada Tallinna-Tartu-Võru Luhama maanteed ehk Tiksoja ristist keerata Ilmatsalu ringi suunda ja siis Tartu linnast Tallinna poole liikujad saavad kasutada Riia tänavat. Ja muidugi Tartus liiklust vaadeldes mingid ummikuga suuremaid tänavaid hetkel ei märka küll, aga on politsei väljas kohe mitmel tänaval ja mõtlesin, miks siis nii palju politseinike näha on Tartus täna, sellepärast, et loomulikult ühel poolt on täna ka oodata ju väliskülalisi Tartusse ja teisalt võibolla päike on kenasti väljas ja peab vaatama üle, kui kiirelt sa kusagil liikled ja kuidas. Tallinna tänavatel, aga on kõikjal tänavade ummikutes väga raske leida siis ummiku vabu tänavalõike, nii et kindlasti siin on neidki, kes täna pikemalt hommikul peavad seda tööle jõudmist ootama ja hea, et saad seda hea muusika seltsis teha. Küll, aga on asi läheb mitte nüüd paremaks, vaid natuke keerulisemaks juba uuest nädalast järgmisel teisipäeval, siis 2. juunil muudetakse liikluskorraldus Tallinnas Paldiski maantel hipodroomi kõrval remonditaval teel ja veel rohkem tuleb varuda siis kannatust ja aega liiklusesse minnes Tallinnas tead siis juba uuest nädalast saad hakata harjutama veel varem ärkamist aga praegu kell on 9:09 head liiklemist ja tööle jõudmist sulle
1: Hällistan sind kaugelt kinni seotud on mu käed liiga lihtne on see elu

0: Loodan, et sul olid täna head unenäod, kell on 9.19. Tere hommikus sulle ja räägime sellest, millest räägitakse laias maailmas, mis trendib, mida vaadatakse. No Jennifer Lopezil tuleb välja uus Netflixi romantiline komöödia Office Romance ja on selline töökoha romaani teemaline film ja tuleb film välja sellel reedel. Ei tule sellel reedel, järgmisel reedel, 5. juunil on siis avalikustamine. Aga Jennifer Lopez mängib seal siis lennufirma bossi Jackie Cruise'i ja seal on ettevõttes range reegel, et töötajad ei tohi oma vahel suhet alustada, aga tema ikkagi alustab, sest et tööle tuleb uus advokaat ja nii seal siis kõik keerlema hakkab seal ümber. Aga tegelikult Jennifer Lopez ise esilinastusel ja esitusel käis ka ja sai seal staarid rohke klõpsud teha, näiteks ka siis oma kahekordse ekraani isaga Edward James Olmusega on need pildid tehtud, aga rohkem kõneainet pakub ikkagi Jennifer Lopez'i kleit. Ta kandis musta õlgade, et ta selline Versace kleit aastast 2004 ja kõik, mis milleniumi ajal sa kantsid, on tagasi moes, need mõtle, kas sul on ka midagi aastast 2000, mis on kappis alles ja saaks uuesti kanda. No väga tore üllatus oli Sirje Potissepp, kes jagas oma sotsiaalmeedias kontol alles hiljuti oma sünnipäeva raames oma roosat kleiti, mis olevat tal juba olemas olnud kaheksandast klassist kleit ja krimpleenist. Ma isegi tea seda materjali, aga kogenum kuula ja mõistab, väga nostalgiline materjal ja nägi ka praegu ime ilustama selles välja, alati stiilne. Aga möödunud nädala vahetuse vaadatuim film Eesti kinodes 4000 vaatajaga Mandaloorlane ja Krogu käisin ka ise vaatamas. Soovitan ikkagi vaadata, et kui ka eelnevaid osi pole näinud, siis saad ikkagi teemale pihta. Fännidele on Pedro Pascal jaganud aga muljet avaldavaid lugusid tema tähendusrikastest T-särkidest ja tal on täiesti oma T-särgi kogu ja igal särgil on lugu ja näiteks aastal 84 käis ta siis vaatamas filmi koos perega ja ema armastab printsi nii väga, siis tal on ka printsi T-särk ja The Cure on tema kõigi aegade lemmikbänd, sellepärast on tal ka The Cure'i särk ja tema jaoks siis põhikooli ja gümnaasiumi aega meenutab ja ostis selle särgi ise Pariisi plaadipoest. Aga särgita teemasid ka siis muidugi David Beckhamist on pilte jagatud, Victoria ja David siis on Ibiza puhkuse reisi nautimas. Ja näiteks ka Simon Cowellist juttu tähistab suurt verstaposti, Amerikas Got Talent talendi saada siis Amerikas saab alguse juba uue hooaja, aga 21. hooaeg algab siis 2. juunil ja Simon Cowell on siis olnud seal žüri hulgas juba 10 aastat ja ütleb, et väga lõbus sari ja tema jaoks alati huvitav on näha midagi, mida varem nähtud ei ole. Aga nüüd, kell 9.21 sellised olid teemad praegu, mis trendib ja mis on netis jutuks.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.31 uudis veergudele ka veel. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse veeteenuse hinna ühtlustamiseks era kui ka äritarbijatele ja seda alates 1. juulist. Muudatus tuleneb seaduses ette nähtud kohustusest pakkuda sama hinnaga teenust nii era kui ka äriklientidele. 1. juulist hakkab 1 kuupmeeter vett maksma era ja äritarbija jaoks 2 eurot ja 31 eurosenti. Aga näiteks Riias maksab vee kuupmeeter kodumajapidamistele 2 eurot ja 67 eurosenti ja Helsingis 3.72. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum teatas eile ametist lahkumisest, kirjutab Virumaa teataja. Kaks sotsiaalpedagoogi nõudsid 11. mail Rakvere Vabaduse kooli 6. klassi inimõpetuse tunnis, et kõik 23 õpilast asetaks oma koolikoti ja taskute sisu lauale, kus esemed, mille hulgas võis olla kõige intiimsemaid, olid klassikaaslastele nähtavad. Kooli direktor Riina Veidenbaum ei näinud juhtunud esialgu midagi taunimisväärset, kuid pärast maakonna lehe sekkumist hakkasid sündmused arenema pöörase kiirusega ning eile teatas direktor ametist lahkumisest. New Yorkis saavutas hotelliteenijate ametühing kokkuleppe, mis peaks tõstma töötasu uskumatutesse kõrgustesse, rohkem kui $100,000 aastas. New Yorkis tõuseb ametühingusse The Hotel and Gaming Trades Council kuuluvatele koristajatel töötegemise tunnitasu 6 aasta pärast $61. Ehk umbes 52 eurot tunnist. Nii kirjutab New York Times. Ja viitab, et koristajatest vähem teenivad New Yorkis nii politseinikud kui ka karjääri alustavad tuletõrjujad. Eelöeldu ei tähenda siiski just kui supleksid New Yorki hotelli koristajad rahas. Suurlinnas elamine neilab sissetulekut armutult ning paljud koristajad teenivad palju vähem kui siis kirjeldatud summasid. Alustavad ametühingutesse mitte kuuluvad ja tagasihoidlikumad hotellide koristajad peavad leppima vaid umbes $20 suuruse baas tunnipalgaga. Kekesi kauplust Rootsis peetakse Euroopa suurimaks ehk ka maailma suurimaks supermarketiks. Kõiges 700 elanikuga külas Ullared Rootsis käib siis igal päeval tuhandeid ostjaid ja aastas käib kaupluses vähemalt 5 miljonit külastajat ehk iga teine rootslane. Kauplus on sama suur kui 6 jalgpalliväljakut ja seal töötab 82 kassat. Autoralli MMHO ja viimane asfaldetap sõidetakse juba sellel nädala vahetusel Jaapanis. Esikoht asub kaitsma Sebastian Ogier ja Eestit esindavad Romet Jürgenson ja Siim Oja ralli kaks autoga. Võistlus algab Eesti aja järgi neljapäeval nüüd varahommikul testi katsega. Tõsiseks võistluseks tegelikult läheb homme. Postimees vahendab sündmusi otse blogis. Esimene võistluskatse algab tuleval ööl kell 2. Ilmateadet vaadates arvan, et õues jalutades taskutesse võiks täna midagi rasket ikkagi panna, sest jätkub tugev tuul ja saartel on pea ette sajutapäev ning mandril on oodata siin seal ka päeva peale hoovihma. Aegajalt on ikkagi näha ka päikest ja selle tulemusel peaks temperatuur jõudma 15 sooja kraadini. Ja praegusel hetkel on mõõdetud 9 kraadi Jõhvis, 10 Võrus, Põlvas, 11 kraadi Põltsamaal, Tartus, Viljandis ja Tallinnas ja 12 kraadi Kuressaares.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Karl, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidele ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.

0: toredat hommikut , 9:45 on kell 28. mai , neljapäev ja Eestis on nii mõndagi toimumas . No ametlikul visiidil viibib Tšehhi president Peter Pavel . Eile tutvus ta Tallinnas Balti jaamas uute reisirongidega ja vaatas üle ka uued trollid . Uued trollid hakkavad siis Tallinnas sõitma 1. juulist ja siis näeme ka ja saame proovida neid ise . Aga kui sa täna oled Balti jaamas , siis kindlasti võta soovitusest kinni . Tänane hommikumängu finalist Kristiina soovitas ka Balti jaamas VLND burgerit proovida . Võta burger , kus on sinu jaoks siis parim , aga täna on hamburgeri päev . Nii et mõttekoht lõuna valikutes . Mina kahel päeval järjest sellist pattu lubada kindlasti ei saa ja piirdun täna supiga . Tagasi tulles aga Tšehhi presidendi paari juurde , siis täna on nad Tartus ja linnarahvas Tartus on kutsutud kokku Rae platsile külalisi tervitama algusega kell 15:50. Ja päeva soovitus on ka mänguasja muuseumi külastus , asub ka Tartus , üldse mitte kaugel Rae platsist ja just 28. mail tänasel kuupäeval siis see asutus oma uksed avas . Aga üks asutus ootab uusi omanikke . Alutaguse vallavalitsus on pannud müüki Mäetaguse mõisakompleksi koos Von Rosen spa hotelli ja restoraniga . Kõik on toimiv ja olemas ning ootab uut ettevõtlikku inimest . Kas mitte just hiljuti polnud ka välja toodud, et turist käib ikka seal, kus on spa. Ja nõu anna siis sulle, kes ei tea, mida suurema summa rahaga peale hakata. Aga kui sa Tallinnas kuulad ja mõtled, mida päevaga peale hakata, siis varst annan sulle suuna kätte, kus oma nelja päev veeta.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17:10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21:10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Neljapäeva hommik, 9.54 on kell. Kui tööpäev lubab või saad hoopis pisikese vankrisse tõsta ja minna kohale või teid täna natuke erilisema lõuna, siis soovitan jõuda täna Nõmmele. Tunni aja pärast muutub siis Nõmme neljaks päevaks hoopis teissuguseks kui tavaliselt. Tänavad, hoovid ja pargid täituvad seal sündmustega, mis toovad kokku kogu linna osa. Täna algab siis Nõmme kevad. Programm on pühendatud Nõmme linna 100. Juubeli aasta tähistamisele ning ühendab kultuuri, kogukonna, looduse ja kohaliku elu nõmmeliku vaibiga. Festival saab alguse juba tunni pärast kell 11 pidulik Nõmme sildi avamine. Festivali nädala vahetuse jooksul aga toimuvad kontsertid, ekskursioonid, kogukondlikud jooksud, aia kohvikud, Pääsküla Rabatornis toimub kontsert. Näen siin malevõistlust ning ka kogukonna laulu ja tantsupäev. Vabaduse pargis on tulemas ja programmist leiab seal nii vaikseid hetki kui ka ühiseid elamusi. Alates seal keraamik õpitubadest ja kirjandusõhtutest kuni õhtuse ühis laulmiseni välja. Festivali keskpunktiks kujunebki laupäeval 30. mail Nõmme 6. Laulu- ja tantsupäev, mis on pühendatud siis Nõmme linna 100. Aastapäevale. Päev kulmineerub kell 5 õhtul Vabaduse pargis algava suure ühiskontserdiga ning õhtu lõpetab traditsiooniline laulge kaasa Ikareet linna ja Are jaamaga. Ja kui mõtled, mida õhtul telekast võiks vaadata, siis... Kanal 2 algab Seikluspingo. Uues meelelahutuslikus telemängus Seikluspingo võtavad mõõtu kaks võistleja paari, kelle eesmärk on ühes Eesti linnas sooritada ülesannetega bingo leht. Võidab see, kes 9 ülesandega bingo lehe kiiremini täita suudab. Ava episood viib võistlejad seiklema Rakverre, kus kiirus, nutikus ja osavus on vaja proovile panna. No näiteks kaardirajal, driftimises ning pimesi jalgpalli mängides. Saatejuht on... Särav raadiohääl Janet Jamie Vavilov ja saate on tootnud Balti filmi meedia ja kunstide instituudi tele magistrandid Ketter Johanna Kerm, Petra Käsper ja Temi Kruusman. Vaata siis seiklusliku pingot kell 8:30 õhtul kanal 2. Mina seiklen nüüd koju. Naudi sina ka oma neljapäeva, võta siis neljapäevased võidud diagonaalis või kogu väljakul. Aitäh sulle toreda hommiku eest!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 6-16, saartel ja rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 6-16, saartel ja Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 10 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee. Tahan lennata!
3: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Tahaks midagi hingele? Nüüd ja kohe!
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on vähese või muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoovihma. Puhub loode tuul 6-16, puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on kuni 15 kraadi. Tallinnas praegu 13, Tartus 11 ja Pärnus 14 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalase Silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.com

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus ja millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
4: Paps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest.

0: Ilm on saartel vähese, pandril muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, tuul puhub loodest 6-16 ja saartel Lääne-Eesti rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis, õhtupoole aga nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele. Pärnus on praegu 14 graadi sooja, Tallinnas Tartus 12.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanaveremäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-16 ja saartel läänerannikul puhanguti 21 meetrit sekundis õhtupoole tuul nõrgeneb ning soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele. Hetkel on Tartus 12, Tallinnas 13 ja Pärnus 14,5 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: tahan lennata .
3: Suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
4: täna Kanal 2 õhtusaates .
5: täna saates õhtu , kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris . uudistega otse Cannes'i filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub . kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks . paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses . loosime välja viimase õhtu televaataja palga . vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademeteta. Puhub valdavalt loode tuul 5-11 puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 4-10, päeval aga 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Pärnus 14 ja Tartus 13 kraadi sooja.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: näen.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademeteta ilm. Puhub valdavalt loode tuul 5-11 ja puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10, päeval 10-17 graadi. Tartus on praegu 13, Tallinnas 14 ja Pärnus 15 graadi sooja.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Täna reporteris.
8: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
9: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega ja kuiv. Puhub valdavalt looda tuul 5-11 puhanguti 15, rannikul aga kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10 ja päeval 10-17 kraadi. Hetkel on Pärnus 15,5, Tallinnas Tartus 14 kraadi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Karl, mida sa nelipesaga teed?
7: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
6: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
7: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
6: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
7: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: Täna reporteris.
10: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
11: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: aga .
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus see millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Täna Reporteris.
5: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
6: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
4: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademeteta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-11 ja puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on õhusooja 4-10, päeval 10-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 14, Pärnus 15 kraadi sooja.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris? Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Carglassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki carglass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , carglass.ee .
3: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
4: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni . juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi . Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi . otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta leiad aadressilt duo5.ee . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .

0: oleks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da Plus.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios